لوکل کمیونٹیز کے ساتھ جوڑتی ہے. اسپورٹس اسٹوڈنٹ کے اندر ڈسپلین, ٹیم اسپرٹ, سوشل انکلوژن اور ایتھیکل لیڈرشپ جیسے گن پیدا کرتا ہے. دوستوں, کتابیں ہمیں تھیوری سکھاتی ہیں لیکن گراؤنڈ ہمیں ہار کو برداشت کرنا اور دوبارہ کھڑے ہونا سکھاتا ہے. تو چلیے اس خوبصورت وچار کے ساتھ سنتے ہیں ایک اور دلچسپ گانا.